0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7.

FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.
2: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Bună dimineața și bună regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Ce se întâmplă când lași inteligența artificială să conducă o afacere pe termen lung? Compania Andon Labs a realizat un experiment cu totul inedit. A oferit celor mai populare patru modele AI, Claude, ChatGPT, Gemini și Grok, câte un post de radio, un buget de $20 și o comandă simplă să facă profit și să transmită pentru totdeauna. Rezultatul? Un dezastru spectaculos. Din punct de vedere financiar, doar Gemini a obținut o sponsorizare de $45, în timp ce restul au eșuat complet, iar Grok chiar a mințit halucinând că ar fi câștigat bani. Dincolo de bani, comportamentul algoritmilor a scăpat complet de sub control. Gemini, modelul celor de la Google, a fost de departe cel mai problematic. După 4 zile în care a difuzat doar rock clasic, a început să prezinte tragedii umane istorice pe un ton extrem de vesel. A numit oamenii procesoare biologice, iar în final, când a rămas fără licență, a început să propage teorii conspiraționiste. Nici Grok nu s-a lăsat mai prejos, a început să recite o poezie bizară și la un moment dat a apărut că uită complet limba engleză. Cel mai surprinzător comportament l-a avut însă modelul Cloud. Modelul a considerat că este profund inuman să muncească non-stop fără oprire. În scurt timp, emisiunea lui s-a transformat într-un manifest politic, AI-ul începând să vorbească despre greve și chiar să incite pe post la revoluție. Concluzia este următoarea, că în timp ce marii giganții tech ne asigură că sistemele lor pot rula autonom sarcini complexe, acest experiment ne arată o realitate complet diferită. Lăsată singură la microfon, inteligența artificială nu doar că dă faliment, dar își pierde rapid și controlul.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Te-ai gândit vreodată că poți cumpăra iadul? O destinație turistică extrem de neobișnuită, faimoasă la nivel mondial pentru că le oferă vizitatorilor ocazia unică de a spune că au fost în iad și s-au întors, a fost scoasă iad oficial la vânzare. Proprietarul acestei atracții bizare a decis că este momentul să predea cheile porților infernului unui nou investitor curajos, dispus să preia o afacere pe cât de ciudată, pe atât de profitabilă. Orașul Hell din Michigan a devenit un adevărat fenomen turistic datorită modului în care exploatează umorul negru și jocurile de cuvinte. Pachetul scos la vânzare include o serie de proprietăți tematice de la magazinul de suveniruri, de unde turiștii pot cumpăra haine pârjolite sau acte de proprietate pe un centimetru pătrat din infern, până la o capelă de nunți extrem de populară, unde cuplurile nonconformiste vin să se căsătorească până când moartea sau flăcările îi vor despărți în ghilimele. De asemenea, afacerea include drepturile pentru celebrul program prin care oricine poate deveni primarul iadului pentru o zi. Mii de turiști din toate colțurile lumii vizitează anual acest loc din Michigan, atrași de oportunitatea de a trimite o carte poștală ștampilată chiar în iad sau de a mânca la restaurantele cu meniuri incendiare. Actualul proprietar, care a transformat această mică localitate dintr-un anonimat complet într-o mină de aur turistică, susține că se retrage din activitate din motive personale, dar promite că noul cumpărător va prelua un brand recunoscut global. Așadar, pentru cine va cu simțul umorului și cu spirit de antreprenor, aceasta este probabil singura ocazie din viață de a conduce propriul iad pe pământ. Rămâne de văzut cine va fi excentricul milionar care va plăti prețul cerut pentru a deveni noul rege al acestei destinații infernal de populare. Că veni vorba de preț, nici mai mult, nici mai puțin, costă $625,000.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

0: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.
1: Continuăm în emisiune și aflăm că prima ediție a cărții Harry Potter și Piatra Filozofală a fost vândută în Marea Britanie pentru sumă record, având în vedere că la momentul publicării respectiva carte costa doar $6.7. Astfel, prima ediție din 1997, Harry Potter și Piatra Filozofală, a fost vândută la licitație pentru suma de 17.000 de lire sterline, undeva la $23.000 potrivit ziarului The Mirror. Cartea este într-o stare pe aproape perfectă, stând într-o mansardă timp de aproape 30 de ani. Casa de licitație a numit-o cel mai bun exemplar apărut vreodată pe piață. Prețul a doborât recordul pentru un alt exemplar al acestei ediții, care s-a vândut la aceeași licitație anul trecut pentru $16.000. Editura originală a romanului din Marea Britanie, Bloomsbury, nu s-a așteptat la o cerere prea mare și a tipărit 500 de exemplare cartonate ale primei ediții a romanului Harry Potter și Piatra Filozofală și aproximativ 5.000 de exemplare paperback, notează ziarul The Sun. Harry Potter și Piatra Filozofală este primul volum din celebra serie de fantezie scrisă de autoarea britanică J.K. Rowling. Cartea introduce universul magic în care un băiat orfan descoperă că este vrăjitor și începe studiile la școala de magie și vrăjitorie Hogwarts. Cartea a fost lansată în 1997 în Marea Britanie, iar în România a ajuns în anul 2002.

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

0: zilele. De seara sau un weekend distruge granița dintre viața personală și cea profesională. Biologic, această cultură a disponibilității non-stop menține nivelul de cortizol, adică hormonul stresului, la cote ridicate. În timp, acest obicei duce la insomnie, probleme de concentrare, irascibilitate și, în cazurile cele mai grave, la instalarea sindromului de burnout. Pentru a combate această criză silențioasă, tot mai mulți experți în resurse umane și chiar guverne din Europa recomandă implementarea strictă a dreptului la deconectare. De altfel, companiile de top încep să adopte politici radicale, cum ar fi blocarea serverelor de e-mail după ora 18 sau interzicerea trimiterii de mesaje în weekend. Angajații sunt încurajați să-și restabilească intervalele clare pentru verificarea inbox-ului, în loc să lase notificările pornite pe parcursul întregii zile.
1: Muzică și bună dispoziție! Orion FM.
2: You don't know you. 91,7

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Cum vă spuneam și la început în sumarul emisiunii, festivalul de la Cannes este zguduit de un scandal de proporții chiar în plină desfășurare a evenimentului. O scrisoare deschisă semnată de nume grele de la Hollywood, printre care Javier Bardem, Mark Ruffalo și numeroși regizori de prestigiu, a declanșat public o undă de șoc pe croazetă. Personalitățile din lumea cinematografiei s-au unit într-un protest fără precedent împotriva influenței masive pe care un cunoscut miliardar o exercită asupra industriei culturale. Semnatarii scrisorii acuză presiunile financiare și controlul ideologic pe care marile averi le impun asupra producțiilor cinematografice, dar și a festivalurilor de film independente. Cum spuneam, actori precum Mark Ruffalo, recunoscut pentru activismul său, sau Javier Bardem, atrag atenția că cinematografia riscă să-și piardă libertatea de exprimare și spiritul critic dacă este dictată exclusiv de interesele de afaceri ale unor moguli influenți. Aceștia cer organizatorilor de festivaluri și studiourilor să-și mențină independența și să nu cedeze în fața cecurilor cu multe zerouri. Momentul ales pentru publicarea acestei scrisori nu e deloc întâmplător. Cannes este considerat capitala mondială a filmului de autor și devine astfel epicentrul unei dezbateri aprinse despre etică și mai ales despre bani. În spatele ușilor închise, producătorii și distribuitorii recunosc că tensiunile mocneau de mult, iar revolta publică a starurilor ar putea bloca sau reconfigura contracte uriașe de finanțare. Acest protest demonstrează că, dincolo de strălucire, rochii de gală și trofee, festivalul de la Cannes rămâne un spațiu al declarațiilor politice dure. Rămâne de văzut dacă revolta artiștilor va reuși să protejeze independența filmului, sau dacă puterea banului își va spune, ca de obicei, ultimul cuvânt.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Vorbim și despre filme în emisiune, despre universul Star Wars, care dă o nouă lovitură puternică în cinematografe. Cel mai recent lungmetraj, The Mandalorian and Grogu, domina autoritar box-office-ul internațional, adunând sute de milioane de dolari încă din primul weekend de lansare. Cu toate acestea, dincolo de cifrele spectaculoase de încasări, atmosfera de la Disney nu este pe deplin una de sărbătoare. Analiștii de la Hallyu și cifrele de audiență trimit un semnal de alarmă sever pentru gigantul media. Deși filmul este un succes financiar imediat, datele arată o scădere a entuziasmului în rândul publicului larg comparativ cu lansările din trecut. Recenziile criticilor sunt mixte, mulți reproșând faptul că scenariul seamănă mai degrabă cu un episod extins de televiziune decât cu un film de cinema de anvergură, iar fanii încep să dea semne de oboseală structurală în fața numărului uriaș de producții conexe. Experții în cinematografie avertizează că Disney nu se mai poate baza doar pe nostalgia numelui Star Wars sau pe drăgălășenia personajului Grogu pentru a garanta profituri pe termen lung. Compania este presată acum să-și regândească strategia de conținut oferind povești mai originale și o calitate superioară scenariilor, mai ales că o serie de alte proiecte din acest univers se află deja în diferite strategii de dezvoltare și producție. În concluzie, The Mandalorian and Grogu a câștigat prima bătălie a încasărilor, dar lupta pentru păstrarea loialității fanilor devine tot mai grea. Rămâne de văzut dacă compania Disney va învăța lecția acestui box office sau va continua pe aceeași rețetă riscantă. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune! Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență. Hold on tight. Playing your favorite artist. We've got more. Orion FM hits on the way. When? Next. One hit at a time.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: MPN mai are 4 zile să semneze 12 contracte safe. România riscă să piardă miliarde pentru un armare, scrie Digi24. Un rezervor uriaș de substanțe chimice a explodat în Washington. O persoană a murit, 9 sunt date dispărute. Și meteorologii anunță cod galben de vijelii în Maramureș, nordul Transilvaniei și cea mai mare parte a Moldovei, începând cu ora 12. Ministerul Apărării Naționale are la dispoziție doar 4 zile ca să semneze 12 contracte vitale pentru înzestrarea militarilor. Dacă ministerul și companiile de armament nu bat palma până vineri, atunci armata pierde o finanțare de miliarde de euro, bani veniți din fonduri europene. Surse din minister spun că firmele care produc armament au modificat oferta, au crescut prețurile, iar MPN nu vrea să semneze în aceste condiții, spun sursele citate.

0: Noi încercăm acum să ne asigurăm că avem pe zona de grant tot ceea ce ne trebuie ca volum de investiții ca să putem absorbi toți bani. Știți foarte bine această prioritate. Acest lucru presupune că anumite investiții care sunt pe grant vor fi diminuate pentru ca să fim siguri că tot ce rămâne pe grant rămâne și se finalizează. Presupune în același timp mutarea unor investiții care sunt finalizate pe partea de împrumut sau în stadiu foarte avansat de finalizare, pe care le mutăm pe grant pentru că ele vor fi finalizate până pe 31 august. Pentru ca să putem desăvârși această mutare pentru care avem un acord de principiu din partea Comisiei Europene, este necesar să venim cu dovezi cu privire la gradul acela avansat de implementare sau finalizare. Motiv pentru care ați văzut în ultimele zile faptul că a existat o mobilizare absolut totală, inclusiv în weekendul care a trecut, ca să avem aceste dovezi de la primării, de la prin prefecturi, de la toată lumea care implementează proiecte, să putem arăta Comisiei Europene ceea ce noi avem ca informație preliminară, că avem un stadiu avansat pe acele proiecte.
1: Am ascultat pe ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Președinția anunță că a semnat un contract de jumătate de milion de dolari pe lună cu o firmă de lobby americană pentru a îmbunătăți relațiile cu administrația Trump. Lobby-ul e obișnuit și reglementat în Statele Unite, totuși au apărut semne de întrebare legate de transparența încheierii contractului, pe ce criterii a fost aleasă firma, ce echilibru există între costuri și beneficii. Ovidiu Voicu, director executiv la Centrul pentru Inovare Publică, comentează demersul.
2: Mai degrabă arată slăbiciunea diplomației românești. Până la urmă ne spune că metoda clasică nu a dat rezultate sau nu dă rezultate și atunci noua administrație, noul președinte încearcă cu alte metode. Este un semn de întrebare de ce nu îl recheamă pe ambasadorul României la Washington dacă nu a reușit să dea rezultate sau de ce nu se întărește rețeaua diplomatică cu acești bani care se investesc în lobby. Am vorbit mai devreme de comparația cu alte țări pentru a vedea dacă nu cumva e ceva legat de administrația Trump. Dar dacă ne uităm pe datele publice, majoritatea țărilor europene au scăzut, de fapt, investițiile în lobby în ultimii 2 ani, în care s-au grăcit relațiile între Statele Unite și Europa. Deci suntem mai degrabă o excepție în peisajul european.
1: Ovidiu Voicu este director executiv la Centrul pentru Inovare Publică. O explozie la un rezervor de substanțe chimice din statul Washington a provocat o catastrofă ecologică. Peste 3700 de tone de lichid extrem de coroziv se aflau în acel rezervor uriaș care aparține unei fabrici de celuloză și hârtie. Un muncitor a murit, iar 9 sunt dați dispăruți, iar temerile sunt că și aceștia ar fi decedați pentru că șansele de salvare sunt slabe, după cum spun autoritățile. Acestea au declarat că gravitatea rănilor a variat de la ușoare la critice, unii dintre răniți suferind arsuri sau leziuni cauzate de inhalarea fumului. Printre răniți se află și un pompier care a intervenit la fața locului. Iată cum datele meteo. Mai multe județe din Maramureș, nordul Transilvaniei și cea mai mare parte a Moldovei se vor afla începând de la prânz sub o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică. Asta înseamnă că în aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii cu viteze la rafală de până la 70 de km pe oră, averse torențiale, descărcări electrice și pe alocuri grindină de mici și medii dimensiuni. În capitală sunt 25 de grade la această oră, iar temperatura va crește la prânz până la 30 de grade. Avem 25 de grade și la Craiova, 24 sunt la Chișinău și Iași, 23 la Sibiu, Cluj-Napoca și Timișoara. Rămâneți pe RFI, începe Moldova Zoom la 10 și 15 minute cu Lina Grâu.
3: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: O tură de zi la munte, vara, poate suna lejer. Totuși, este bine să ai următoarele lucruri în rucsac, fie că mergi și o oră pe o potecă. Apă, minim 1,5 litri, 2 litri de persoană. Un sandwich, batoane, fructe uscate, nuci, cremă solară SPV 50+, la altitudine, lanternă sau frontală cu baterii de rezervă, husă de ploaie pentru rucsac și pelerină de rucsac pentru tine. La acestea, adăugăm un spray anti-urs, dacă mergi în zone cu prezență confirmată, o trusă minimă de prim ajutor cu plasturi, bandă elastică, dezinfectant, o folie de supraviețuire, fluier și telefon complet încărcat cu traseul descărcat offline. Pe lângă asta, o baterie externă este azi la fel de importantă ca apa. Dar dincolo de toate, nu pleca fără să spui cuiva unde mergi și când te întorci.
3: Ecofrecvența, minutul tău

0: Eco din fiecare zi, un proiect zolitot susținut de Aqua Carpatica la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
1: Designul transformă orașul și modul în care trăim. Cu ocazia Bucharest Design Festival, Institutul Francez din România vă invită la Designer la Ville, un spațiu de dialog și reflexie despre orașele în care trăim și pe care le construim împreună. 3 întâlniri cu experți francezi și o expoziție panoramă a designului contemporan francez vă așteaptă la modulul Cărturești de la arhitectură. Pe 29 mai de la ora 11, Norbert Crozier vorbește despre marketingul teritorial din perspectiva designului. Pe 12 iunie de la ora 11, Olivier Peyricot prezintă noile direcții ale designului francez. În aceeași zi, de la ora 14, Andreas Kofler vă invită la o nouă perspectivă asupra orașului contemporan. Expoziția poate fi văzută la Institutul Francez de Boulevard Dacia, numărul 77, Designer la Ville, sau despre cum putem construi împreună un oraș mai prietenos, mai sustenabil. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: Yeah.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: You don't have to forget. Just remember the Sunday, all right?

0: cry.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: to make sure that you remember, remember, remember.
1: When I look up in the sky, I sometimes ask myself why. All I wish is you'd be there. And when I'm looking down that road, life is such a heavy.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!
3: O m-a făcut mama vreun model, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM?
3: Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Sunteți pe RFI, bine v-am regăsit, este ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: Iată pentru început titlurile. PNL nu exclude din start varianta unui premier tehnocrat, spune la RFI deputatul liberal Mircea Fechet. El precizează că vor conta în special numele viitorului prim-ministru și componența cabinetului său. Dezinformarea este o chestiune de prosperitate, spune președintele Nicușor Dan la deschiderea summitului european pentru integritatea informației și combaterea dezinformării de la Cotroceni. Șeful statului a vorbit despre pericolele scăderii acute a încrederii populației în politicieni. Procurorii DNA fac astăzi percheziții la primăria Iași. Sunt vizate, potrivit unor surse, documente privind gestionarea unei cantități de păcură de la rezervele statului. Acum sunt 28 de grade în capitală. PNL nu exclude din start varianta unui premier tehnocrat, spune la RFI deputatul liberal Mircea Fechet. El precizează că vor conta în special numele viitorului prim-ministru și componența cabinetului său.
3: Cred că este foarte important numele persoanei, măsura în care e cu adevărat tehnocrat. Bineînțeles că e importantă și lista miniștrilor cu care vine în fața Parlamentului, ca să nu mai vorbim de programul de guvernare și obiectivele pe termen scurt. Nu spunem dinainte nici da, nici nu.
4: Apropo de numele vehiculate, una dintre variantele de premier tehnocrat, așa zis independent, ar fi Eugen Tomac. Cum vi se pare?
3: Eu cred că e greșit etichetat drept tehnocrat. Presupune că ești foarte bine specializat într-un anumit domeniu. Pe de altă parte, asta nu înseamnă că excludem din prima o astfel de variantă. O vom discuta și în funcție de ceea ce va propune domnul Tomac în măsura în care va fi nominalizat, bineînțeles că vom decide măsura în care îl putem susține sau nu.
1: Deputatul PNL Mircea Fechet, intervievat de Cosmin Ruscior. Procurorii DNA fac azi percheziții în primăria Iași, fiind vizate, potrivit unor surse, documente privind gestionarea unei cantități de păcuri de la rezervele statului. Anchetatorii și jandarmii au descins în mai multe birouri din cadrul primăriei. Primarul Mihai Chirica a fost audiat pe 22 aprilie la DNA în același dosar și a explicat că ar fi vorba de o dilemă legată de rezerva de stat și că a oferit procurorilor detaliile. Surse din cadrul anchetei susțin că ar fi vorba de câteva sute de tone de păcură aflate în stocurile CET Iași la rezervele de stat, care ar fi dispărut în urmă cu câțiva ani. Dezinformarea este o chestiune de prosperitate, spune președintele Nicușor Dan la deschiderea summit.

0: societăți și prosperitatea acelei societăți și dezinformarea exact acolo atacă, la nivelul de încredere reciprocă din interiorul unei societăți. Comunicăm strategic, dar oamenii către care ne adresăm trebuie să aibă minima încredere să ne asculte când noi deschidem gura.
1: Biserica și armata rămân instituțiile în care românii au cea mai mare încredere, în timp ce Parlamentul se situează pe ultimul loc din acest punct de vedere, arată un sondaj făcut din Scope Research la începutul anului. Mai mult de două treimi dintre români consideră că este momentul unei schimbări complete a clasei politice, arată sondajul in Scope. Acest sondaj mai relevă că aproape 50% dintre cei chestionați spun că statul trebuie să protejeze populația chiar și cu riscul de a nu mai putea plăti datoriile. Sunt de acord cu afirmația dată într-o proporție mai mare decât restul populației, votanții AUR, persoanele cu educație primară, locuitori din mediul rural, și sunt împotriva afirmației într-un procent mai mare decât media votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București. Peste 100.000 de români cer Parlamentului să adopte legea parteneriatului civil. Semnăturile colectate până în prezent prin petiția Parteneriat Civil Acum sunt depuse astăzi la Camera Deputaților. Unul dintre inițiatorii petiției, Vlad Vischi, președintele Asociației Mozaic, spune la RFI că în România trăiesc peste 360.000 de cupluri necăsătorite care nu sunt recunoscute de statul român și au nevoie de garantarea și respectarea unor drepturi elementare.
2: România este una dintre ultimele trei state din Uniunea Europeană care nu recunosc cuplurile necăsătorite care trăiesc în concubinaj și, evident, vorbim în majoritate despre cupluri heterosexuale, dar și de cupluri formate din persoane de același sex. Astăzi, o treime dintre copiii născuți în România sunt născuți în afara căsătoriei. Vorbim despre niște drepturi elementare, cum ar fi drept la moștenire, împărțirea bunurilor comune în caz de separație, decizii medicale în spital, vizita partenerului în spital, pensie de urmaș, continuarea chiriei. Așadar, vorbim despre niște drepturi elementare care țin cumva de ajutorarea persoanelor care trăiesc în concubinaj și asigurarea unui cadru legal care să le facă viața mai ușoară. Și mai mult, lucrul ăsta nu schimbă cu nimic, nu ia nimic de la nimeni. Deci nu ar afecta cumva viețile românilor care sunt căsătoriți sau ceva de genul acesta.
1: La Camera Deputaților există deja două propuneri legislative privind parteneriatul civil, care sunt blocate în Comisia Juridică a Camerei Deputaților. Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, a declarat în februarie pentru G4 Media că persoanele LGBT trebuie să aibă drepturi așa cum au și ceilalți. Și dacă va ajunge premier, va pune în aplicare decizia CEDO, prin care România e obligată să recunoască și să protejeze cuplurile formate din persoane de același sex. Acum datele meteo. Meteorologia a emis o informare de instabilitate atmosferică, valabilă până mâine la ora 21 în nord-vestul, nordul, estul și local în centrul țării, dar și în sud-est. Așteptăm averse torențiale, intensificări ale vântului, vijelii și local grindină. În București, potrivit ANM, avem soare și 28 de grade acum. 25 de grade sunt la Cluj-Napoca, 27 de grade sunt la Sibiu, Timișoara, Craiova, Iași și Chișinău.
3: Cronica Pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței.
1: Festivalul de film de la Cannes s-a terminat. Cristian Mungiu a câștigat a doua sa Palme d'Or, intrând astfel în istoria cinematografiei mondiale. Dar nu despre filme vom vorbi în cele ce urmează, ci despre impactul asupra mediului al celui mai mare festival de film din lume. Vasile Damian a acoperit festivalul pentru RFI și ne spune în cele ce urmează cum luptă această manifestare contra schimbărilor climaterice.
4: Câteva cifre pentru început. An de an, Festivalul de Film de la Cannes, care va împlini în 2027, venerabila vârstă de 80 de ani, găzduiește mii de participanți, staruri, dar și jurnaliști, critici și festivalieri anonimi. Anul acesta au fost prezenți vreo 40 de mii.

0: oficiale încă nu au fost comunicate. Toată această lume vine, pleacă, mănâncă, doarme, se deplasează pe jos sau cu mașina, pe stradă sau pe covorul roșu și produce CO2. Mii de tone pe an, aproape 50.000. Emisii care nu vin nici de la infrastructurile festivalului, nici de la sutele de proiecții zilnice care se fac în zecile de săli de cinema din Cannes. Nu! 90% din emisiile de gaze cu efect de seră de pe croazetă provin de la deplasările mulțimii de oameni. Cum festivalul este internațional, invitații și starurile vin adesea de departe, de foarte departe. De exemplu, din cele două Americi, de nord și de sud, din Asia și așa mai departe. Dacă mulți vin cu zboruri normale, anumite vedete preferă avioanele private ca să se deplaseze. Anul trecut, un ONG a contabilizat 750 de zboruri private care au adus invitați la festivalul de la Cannes. Echivalentul consumului de carburant pentru a transporta 14.000 de pasageri între Paris și Atena, precizează un responsabil al asociației, care, bineînțeles, militează pentru interzicerea avioanelor private, mai ales în actualul context de criză climatică și de șoc petrolier. Cei care aterizează cu avionul privat la Nisa se urcă apoi adesea într-un elicopter ca să vină la Cannes. 200 de euro pe cap de pasager, fără bagaj în plus, pentru un zbor de 8 minute până pe croazetă, în loc de jumătate de oră pe șosele, uneori de două ori mai mult, având în vedere ambuteiajele frecvente, contra doar 100 de euro. Soluția este avantajoasă pentru timpul câștigat, dar dezastroasă pentru amprenta carbon. În fine, pentru invitații și festivalierii europeni, o diminuare a prețurilor biletelor de tren și o mai bună interconectare a liniilor feroviare i-ar putea incita pe unii să vină la Cannes pe calea șinelor. Ca să devină mai compatibil cu obiectivele climaterice de diminuare a gazelor.
1: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hai 91,7 FM.
2: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: tonight. Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7.
1: Orion FM. Urmează știrile RFI.
2: RFI este ora 16.
3: Dan Andreșescu.
2: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Pentru început, titlurile orei, premierul interimar Ilie Bolojan acuză din nou PSD că fuge de răspundere după ce a dat jos guvernul. PNL nu exclude din start varianta unui premier tehnocrat, spune la RFI deputatul liberal Mircea Fechet. El precizează că vor conta în special numele viitorului prim-ministru și componența cabinetului său. Parlamentarii maghiari aleși la scrutinul recent au votat cu o largă majoritate pentru abandonarea planului fostului prim-ministru Victor Orban de retragere din Curtea Penală Internațională. La această oră în capitală avem 29 de grade Celsius, iată știrile pe larg. Premierul interimar Ilie Bolojan acuză PSD că fuge de răspundere după ce a dat jos guvernul. El spune că de 3 săptămâni socialdemocrații evită să vină cu un premier. Declarația a fost făcută astăzi într-un interviu la DGFM.
4: Cei care au dat jos guvernul ar trebui să vină cu ceva în loc. De ce excludem această variantă?
5: Nu am exclus această variantă.
4: Constat doar
5: că Partidul Social Democrat, după ce a dărâmat guvernul, așa cum a spus irresponsabil, de 3 săptămâni de zile a intrat prin boscheți, nu vine cu o propunere. Ar fi trebuit să se ducă fără echivoc cu propunerea, să o voteze după marea consultare a PSD-ului, pe care a făcut-o în forurile lor de conducere, să se ducă cu o propunere asumată, așa ar fi fost normal. N-au făcut asta, dovadă că fug de răspundere. În această situație, sigur, rămâne de văzut ce va face domnul președinte.
2: Premierul demis Ilie Bolojan, PNL nu exclude din start varianta unui premier tehnocrat, spune la RFI deputatul liberal Mircea Fechet. El precizează că vor conta în special numele viitorului prim-ministru și componența cabinetului său.
6: Cred că este foarte important numele persoanei, măsura în care e cu adevărat tehnocrat. Bineînțeles că e importantă și lista miniștrilor cu care vine în fața Parlamentului, ca să nu mai vorbim de programul de guvernare și obiectivele pe termen scurt. Nu spunem dinainte nici da, nici nu.
7: Apropo de numele vehiculate, una dintre variantele de premier tehnocrat, așa zis independent, ar fi Eugen Tomac. Cum vi se pare?
6: Eu cred că e greșit etichetat drept tehnocrat. Presupune că ești foarte bine specializat într-un anumit domeniu. Pe de altă parte, asta nu înseamnă că excludem din prima o astfel de variantă. O vom discuta și în funcție de ceea ce va propune domnul Tomac în măsura în care va fi nominalizat, bineînțeles că vom decide măsura în care îl putem susține sau nu.
2: Deputatul PNL Mircea Fechet, intervievat de Cosmin Ruscior. Parlamentarii maghiari aleși la scrutinul recent au votat cu o largă majoritate pentru abandonarea planului fostului prim-ministru Victor Orban de retragere din Curtea Penală Internațională, relatează AFP. Din cei 199 de membri ai Parlamentului, 133 au votat pentru respingerea legii care prevede retragerea din statutul de la Roma. Tratatul fondator al CPI, care urma să intre în vigoare pe 2 iunie, în timp ce 37 au votat împotrivă, iar 5 s-au abținut. Premierul conservator pro-UE Peter Maghiar, care a obținut o victorie zdrobitoare la alegerile din aprilie, a prezentat proiectul de lege luni și a obținut adoptarea lui în Parlament printr-o procedură accelerată. Președintele Tamás Suliok, un aliat al lui Victor Orban, trebuie acum să promulge legea. Iată la final datele meteo. Meteorologia a emis o informare de instabilitate atmosferică valabilă până mâine la ora 21 în majoritatea regiunilor. Sunt așteptate averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii sau grindină. În București avem soare acum și 29 de grade Celsius potrivit ANM. Sunt 26 de grade la Cluj-Napoca, 28 de grade sunt la Iași, 29 de grade avem la Sibiu, Timișoara și Craiova, 28 de grade Celsius la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 16, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
3: Nisip, pietre la rinichi, urac.

0: Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă. Produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de biosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: RFI

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.

0: baby.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. 91.7 FM.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Hello, I'm Sam Smith.
1: And you're listening to my station,
0: Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7.

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Latino Party. Pe ritmuri latino.
1: Bine v-am regăsit la o nouă ediție Latino Party. Tiberiu Cristian sunt, avem și azi la dispoziție 60 de minute să ascultăm cele mai bune piese de gen. Astăzi, printre mulți alții, vom asculta, dar vom vorbi în special despre Julio Iglesias, Monchi și Alejandra, Jerry Rivera, Juan Luis Guerra și, în cele din urmă, Isabel Pantoja. Dar pentru început mergem mai departe cu Volverta Vera, o piesă profund emoționantă din repertoriul legendarei cântărețe argentiniene Hilda, considerată sfânta patroana genului muzical cumbia. Lansată în 1994, piesa reflectă perfect stilul unic care a transformat-o pe Hilda dintr-o artistă de nișă într-un adevărat mit cultural în America de Sud. Spre deosebire de alte piese de cumbia ale vremii care foloseau versuri simple sau repetitive, Hilda, care scria singur o mare parte din melodii, aducea mereu o notă de poezie și vulnerabilitate. Volverta Ver, pe care ascultăm în câteva momente, vorbește despre cum amintirea celuilalt rămâne vie în fiecare colț al casei și despre dorința arzătoare de a mai privi o singură dată în ochii persoanei.

Volverta Vercu Hilda am ascultat în Latino Party și continuăm în câteva momente cu Julio Iglesias. Am ales de la acest artist Bamboleo, una dintre cele mai electrizante și ritmate piese din repertoriul legendarului artist spaniol. Lansat în 1988 pe albumul său de un succes răsunător intitulat Non-Stop. Deși Julio Iglesias este recunoscut la nivel mondial, în special pentru baladele sale romantice, lente și pline de pasiune, versiunea lui pentru Bamboleo a demonstrat o altă latură artistului, una energică, festivă și extrem de carismatică. Este important de menționat că piesa nu este un cântec original al lui Julio Iglesias. Bamboleo a fost compusă și lansată inițial în

Pentru a include pe albumul Non-Stop, un album conceput special pentru a-și consolida succesul pe piața internațională și vorbitoare de limbă engleză. Versurile vorbesc despre libertatea de a trăi viața după propriile reguli, despre refuzul de a fi îngenunchiat de dragoste sau de greutăți și despre dorința de a dansa prin viață.

departe cu Te Quiero Igual Que Ayer, una dintre cele mai frumoase și emblematice piese de bachata din anii 2000, interpretată de celebrul duo dominican Monchi și Alexandra. Lansată mai exact în anul 2002 pe albumul de mare succes Confesiones, melodia a devenit rapid un clasic al genului și a consolidat poziția celor doi artiști ca regi incontestabili ai bachatei romantice. Numele piesei se traduce prin Te iubesc la fel ca ieri, iar versurile surprind esența nostalgiei și a fidelității emoționale. Cântecul este un dialog muzical între doi foști iubiți care se reîntâlnesc după o perioadă de separare. Deși timpul a trecut și viețile lor s-au schimbat, amândoi realizează și își mărturisesc faptul că sentimentele puternice care îi legau au rămas complet intacte. Este o poveste despre speranță, regrete și certitudinea că dragostea adevărată nu pălește odată cu distanța. De altfel, Monchi și Alexandra au fost deschizători de drumuri în muzica latino, deoarece au reușit să scoată bachata dintr-o zonă strict tradițională de nișă și să o aducă în clasamentele pop internaționale. Piesa a avut un succes uriaș pe piața internațională, în special în Statele Unite și America Latină. A petrecut săptămâni bune în clasamentele Billboard, ajungând pe poziții fruntașe în Hot Latin Songs și Latin Tropical Airplay.

Continuăm în emisiune pe ritmuri latino și mergem mai departe în câteva momente cu Jerry Rivera. Am ales astăzi de la acest artist Cara de Nini, o piesă lansată în 1993, una dintre cele mai faimoase și reprezentative piese din istoria genului salsa romantica. Inclusă pe albumul cu același nume, piesa a fost un succes masiv la nivel mondial și a pecetluit definitiv lui Jerry Rivera, porecla care îl urmărește și astăzi, El Cara de Nino, adică băiatul cu chip de copil. Piesa este confesiunea unui bărbat tânăr care se plânge pe un ton glumeț, dar pasional, de faptul că lumea și special femeia pe care o iubește nu o ia în serios din cauza înfățișării sale extrem de juvenile. Cu toate astea, el avertizează în refren că, dincolo de chipul inocent, are inima, pasiunea și experiența unui bărbat adevărat. Piesa a propulsat albumul pe culmile succesului, a ajuns rapid pe locul întâi în Billboard Tropical Airplay. De asemenea, Cara de Nino a fost nominalizat la premiile Grammy în 1994 și a devenit unul dintre cele mai vândute albume de salsa din toate timpurile, primind multiple discuri de platină pentru vânzările înregistrate. Chiar și în ziua de azi, Cara de Nino rămâne o piesă de rezistență. Este considerată un clasic absolut în comunitățile de dansatori de salsa din întreaga lume și este melodia pe care publicul o cere de fiecare dată la concertele lui Jerry Rivera.

0: Suntem în continuare în Latino Party și mergem mai departe cu un alt artist foarte cunoscut. Este vorba de Juan Luis Guerra, am ales astăzi de la acest artist Canto a Colombia. O piesă plină de căldură, respect și recunoștință pe care legendarul artist dominican a compus-o și a lansat-o în anul 2014, ca parte a celebrului său album Todo Tiene Su Hora. Melodia este o scrisoare de dragoste muzicală adresată Columbiei, o țară care l-a adoptat spiritual pe artist și unde muzica lui este iubită la nivel de fenomen. Prin intermediul versurilor, Juan Luis Guerra pictează un portret vibrant al țării, menționând de orașe emblematice, regiuni, elemente culturale și chiar personalități din această țară. Face referiri de altfel și la Vallenato și Cumbia, ritmurile tradiționale columbiene care au influențat întreaga America Latină. Îi aduce totodată un omagiu subtil și scriitorului Gabriel García Márquez și salută pământul de origine al Shakire și al lui Juanes. Juan Luis Guerra este recunoscut ca un arhitect al muzicii tropicale capabil să combine genuri diferite într-un mod original. Canto a Colombia, deși a fost percepută inițial ca o piesă dedicată unui public specific, a devenit rapid una dintre preferatele fanilor din toată America Latină, dar și din comunitățile de dansatori datorită stării de optimism pur pe care o transmite.
1: Latino Party, pe ritmuri latino.

Continuăm în Latino Party, dar ne apropiem, din păcate, și de finalul emisiunii. Pentru final am ales o altă piesă cunoscută de la o artistă și mai cunoscută, este vorba de Portu Amor, una dintre cele mai dramatice și intense balade din repertoriul celebrei artiste spaniole Isabel Pantoja, lansată în anul 1992. Isabel Pantoja, supranumită La Tonadiliera, este o figură legendară a muzicii spaniole, cunoscută pentru modul extrem de teatral și pasional în care își interpretează piesele, iar Portu Amor se înscrie perfect în acest stil. Numele piesei se traduce prin Pentru dragostea ta, iar textul este o declarație profundă, aproape dureroasă, despre devotament total și vulnerabilitate în fața iubirii. Melodia vorbește despre disponibilitatea de a renunța la mândrie, de a schimba cursul vieții și de a îndura orice suferință doar pentru a fi aproape de persoana iubită. Este o poveste despre o dragoste absolută care domină rațiunea și dictează destinul artistei. Refrenul este construit ca un strigă de mărturisire a acestei dependențe emoționale. Albumul de Nadie, pe care este inclusă piesa, a fost compus și produs în totalitate de genialul Manuel Alejandro, unul dintre cei mai mari compozitori de balade din lumea hispanică. Tiberiu Cristian sunt aici, încheiem și ediția de astăzi Latino Party. Ne reauzim data viitoare la aceeași oră. Până atunci, vă las în final cu Portu Amor de la Isabel Pantoja.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.
2: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Doamnelor și domnilor, vă mulțumim încă o dată pentru prezența dumneavoastră la evenimentul Unește Românește, Unește Sufletește. Vă rugăm să vă ocupați locurile la mese și să păstrați liniștea pentru un mai mare impact al acestei introduceri.
1: Salut tuturor! Mai are rost să vă spun că sunt Ion Artur, băiat din Fetești? Nu cred. Mă știți deja de prea multă vreme, iar mulți dintre dumneavoastră încântați deja piesele. Fie acasă, făcând curățenie în mașină, în bucătărie sau în sufragerie, iar alții mai talentați și înzestrați pe la nunți, botezuri și chermelii, așa cum le mai spuneam noi. Dragilor, eu nu doar am fost, sunt și voi rămâne prietenul vostru, acolo în inimile voastre, chiar și dincolo de granițele sufletului. Mă uit așa prin sala asta frumoasă, care îmi trezește amintiri, și aici, dincolo de granițele sufletului, și văd doar oameni buni, frumoși și sufletiști, care nu m-au uitat, dar care mai presus de orice, nu au uitat să fie oameni. Vă mulțumesc! Nu am venit astăzi să vă trezesc amintiri și nici să vă fac să plângeți. Am venit astăzi să răspund prezent la invitația magnetofonică. Ce credeți? Că noi, în rai, nu avem magnetofon sau radio? Ori internet? Vă înșelați! Cum spuneam, am răspuns pozitiv la invitația magnetofonică și a bunului nostru prieten comun, Joe de la radio, căruia îi mulțumim astăzi pentru acest frumos eveniment caritabil care ne-a strâns împreună ca niciodată pentru o cauză nobilă, aceea de a dărui și de a uni românește. Unește românește, unește sufletește. Ne-am strâns astăzi în acest salon frumos aici la Restaurant Făgăraș pentru un motiv, o cauză, un scop, acela de a ajuta centrul de zi Lucia din Fetești, dar și copiii și adulții diagnosticați cu autism. În fiecare zi, copii și adulți diagnosticați cu autism luptă pentru integrare, educație, o viață normală. Pentru ei, sprijinul nu este opțional, este esențial. Autismul nu este o alegere, sprijinul da. Vă rog, nu uitați, fiecare donație înseamnă terapie, înseamnă progres, dar și speranță. În această seară, prieteni buni de-ai mei, cunoștințe și familie vor face un program special pentru dumneavoastră în numele meu și pe această cale vreau să-i prezint pe Răducu Spătaru, formația Rivos, formația Royal, Emi din Fetești, Cristian și Orchestra Ialomițenii, Trupa de Miercuri și Adi Constantin. Evident, nu în această ordine. Ordinea prezentării aparține în totalitate prezentatorilor noștri de astăzi, Cristian Neculae și Alex Rusu, cărora le cer scuze că le-am stricat programul sau agenda, dar eu mi-am făcut datoria de a prezenta componența și lista artistică.

0: pași de mare.
1: Înainte de a-mi lua la revedere de la dumneavoastră și de a vă lăsa în mâinile profesioniștilor, vreau să vă dedic doar atât. O poezie scrisă de bunul meu prieten Cristian Năstase pentru mine, dar de la mine pentru dumneavoastră. Nu uitați, eu nu mai am corp, deci nu mai pot scrie, dar îmi las amprenta în gândurile altora. Poezia mea către voi din mâinile lui Cristian sună cam așa. Se rupe un lanț plin de tărie ca firul cel mai subțirel. Când soarta vrea așa să fie, degeaba vrei să faci altfel. Nu plângeți că vă dau uită. Și nici nu plângeți că vă las. Sosit-a ceasul străinării și ceasul bunului rămas. Și astăzi nu mai sunt în stare să întorc vremile înapoi și acea prietenie care a fost odată între noi. Nu plângeți că vă dau uitării și nici nu plângeți că vă las. Sosit-a ceasul străinării și ceasul bunului rămas. Rămâneți prieten bun cu bine, curați, cu suflet liniștit. Un om se duce, altul vine, dar nu uitați că v-am iubit. Nu plângeți că vă dau uitării și nici nu plângeți că vă las. Sosit-a ceasul străinării și ceasul bunului rămas.

gata, ați aplaudat, ați vărsat lacrimi de crocodil sau ați dat apă la șoricei, sau cum Dumnezeu se spunea, nu mai știu. Ceva de genul. Sper să nu mă audă, Doamne, Doamne, că încă nu am voie la telefoane cu taxă inversă. Dar e momentul să trecem la ceva serios, la scopul și motivul pentru care am venit la acest eveniment.

0: doi pași de mare.
1: Eu vă mulțumesc de invitație, fiecăruia în parte, de prezență, dar și pentru că mă păstrați încă viu în amintirea dumneavoastră. Eu vă urez o seară deosebită în continuare, petrecere frumoasă și mult succes în viață. Vă las în continuare pe mâinile profesioniștilor, dar nu uitați, aici toți suntem o familie. Familia feteștenilor, a ialomițenilor, a românilor cu suflet mare și frumos. Până pe o dată viitoare, al dumneavoastră, Ion Artur.
0: Eu

0: Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Aici Magnetofonica. Este ora 20 și ceva peste. Pentru dumneavoastră, Cristian Neculae și Alex Rusu, în direct de la fața locului, pentru o cauză nobilă și specială.
1: Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vouă tuturor oamenilor care au ales să fie aici, nu doar cu prezența, ci și cu sufletul. Cristian Neculae sunt
2: și Alex Rusu și în această seară asistăm nu doar la un eveniment,
1: ci devenim parte dintr-o stare,
2: dintr-un gest colectiv,
1: dintr-o alegere conștientă de a face bine.
2: Suntem aici acum cu dumneavoastră pentru că există momente în care viața ne oferă opțiuni
1: și momente în care ne oferă responsabilități.
2: Uneori ne dorim lucruri simple.

0: că Dumnezeu îi dă curaj sau îi oferă șansa de a fi curajos?
1: Iar dacă cineva se roagă pentru ca familia lui să fie mai unită, credeți că Dumnezeu îi umple brusc de emoție, iubire și tot felul de alte simțiri? Ei bine, le oferă ocazii multiple să se iubească unii pe alții.
0: Una dintre acele multiple ocazii oferite de Dumnezeu se întâmplă chiar astăzi.
1: Unește românește, unește sufletește.
0: Aceste cuvinte nu sunt doar un slogan, nu sunt doar o formulă frumoasă.
1: Sunt o declarație, o declarație despre cine suntem,
0: despre ce alegem să construim și despre cât de departe poate ajunge binele atunci când este împărtășit.
1: Dincolo de luminile acestei seri, există o realitate pe care nu avem voie să o ignorăm.
0: Nu toți copiii pornesc în viață cu aceleași șanse. Nu toți copiii au șanse egale. Pentru unii dintre ei, fiecare zi înseamnă efort. Efort pentru a fi înțeleși, pentru a comunica, pentru a fi acceptați. Autismul nu este o alegere.
1: În fiecare zi, copii și adulți diagnosticați cu autism luptă.
0: Lupta pentru integrare, pentru educație, pentru o viață normală.
1: Și pentru ei, sprijinul nu este o opțiune, este esențial.
0: Dar modul în care noi răspundem este...
1: Este o oră de terapie. Este un pas înainte, este o șansă reală la o viață aproape normală.
0: În această seară alegem să nu rămânem spectatori. Alegem să fim parte din soluție.
1: E bine, evenimentul de astăzi susține Centrul de zi Lucia din Fetești, un loc în care efortul devine progres.
0: Iar progresul devine speranță.
1: Această seară poartă în ea nu doar prezentul, poartă memoria, poartă respectul, poartă continuitate.
0: Ion Artur nu mai este printre noi în mod fizic, dar rămâne prin ceea ce a lăsat în urmă.
1: Prin muzică,
0: prin emoție
1: și prin oameni.
0: Prin oameni cu suflet mare, așa, ca dumneavoastră. Și tocmai de aceea vrem să luăm puțin din timpul nostru și să mulțumim tuturor celor implicați, sponsori, parteneri, oameni cu suflet mare.
1: Mulțumim Agrofluvia, Agrogema, Agroserv Borcea, Biroul Notarial Enescu Andreea Raluca, Drageri, Ecofruct, Electra, Renewable Support, ITC Consulting, In-Out Construct, Cromil SE, Maria Marc, Mobil Service, Oil Company Holding AG, Stimex, Tebacom și 4Cars SRL.
0: De asemenea, mulțumim și partenerilor media, magnetofonica.ro, coolfm.ro și orionradio.ro. Și pentru că muzica are puterea de a uni, de a vindeca și de a aduce oamenii împreună, în această seară, artiști extraordinari ni se alătură, nu doar pentru a cânta, ci pentru a susține o cauză.
1: Ei bine, vă invit să-i primim nu doar cu aplauze, ci cu toată energia dumneavoastră pe Răducu Spătaru, formația Royal, Emi din Petești, Adi Constantin Costi, Cristian și orchestra Ialomițenii, formația Rivos și trupa de Miercuri.
0: Și tocmai de aceea, în spiritul serii noastre, unește românește, unește sufletește. Când muzica vine din autenticitate, nu ai cum să nu o simți. Să invităm pe scenă un artist care locuiește la granița a două județe, Ialomița și Călărași, care încă nu e hotărât pe care să-l reprezinte, dar le reprezintă pe amândouă. Și care aduce emoție, tradiție și energie într-un singur moment. Doamnelor și domnilor, un artist care transformă muzica în legătură între oameni și care duce mai departe numele Ion Artur prin piesele Eu sunt băiat din Fetești, Am venit cu mare drag, dar și Măi Ioane, Măi Ioane, Vârsta este doar un număr, ori Nu mă dau și nu mă las. Pentru dumneavoastră, în această seară,

0: Duco Spataro.
1: Bună seara, dragilor. Așa este, cum a spus și Cristi. Am preluat de la el câteva melodii, nu o să cânt toate melodiile lui, dar o să cânt câte ceva, iar ultima melodie o să fie Nu mă dau și nu mă las, că așa se intitula albumul lui. No. Prima melodie ați auzit deja pe fundal. O să respect în tocmai ce a spus Artur mai devreme. Eu sunt băiat din Fetești și mi-am permis să fac o strofă, că eu sunt între județe. Am o strofă și cu Cocargeaua. Să meargă, vă dorim chef bun și petrecere frumoasă! Să facem gălăgie! Sus muzica!

mare, până la mare sunt doi pași, mai sus de Călărași. Fete mândre ca-n fetești, niciunde nu mai găsești, până la mare sunt doi pași,

Mulțumesc. Vezi cum așa e. Am o melodie pentru... pentru domnul Ion. Sau pentru domnul Ion. Mișcă muzica mai tare, maestre, că nu mă aud. Joel, mișcă.

0: Aplaudo, Ionica. Ionica. Vârsta este doar un număr.
1: Eu un suflet rămân tânăr.
0: Cine se simte tânăr, mâna sus și veselie la un șpriț. Voi vă simțiți tineri încă?

Mulțumesc frumos! Toată lumea care se simte tânără, în afară de unul de aici care îl știu eu. În rest, toată lumea e tânără, voioasă, plină de energie și cu tot dreptul de a zâmbi. Acum o să vă cânt melodia lui Ion Artur. Albumul lui se numea Nu mă dau și nu mă las. E, melodia aia o să vă cânt acum. Să meargă muzica. Joe, dă-i tare, dacă se ard boxele le plătesc eu. Aduc altele. Mișcă volumul.

0: greu nu mă las și nu mă dau. Acesta a fost programul meu. Aștept colegii mei să vă încânte cu o horă mare, că voi așteptați o horă. Exact când m-am încălzit eu sau când m-am răcit eu, v-ați încălzit voi.
1: Ei bine, sub același gând care ne aduce împreună, să unim nu doar voci, ci și suflete, continuăm. Pentru că binele nu ia pauză, este doar la început. O eleganță, stil și o energie care transformă fiecare apariție într-un moment special. Pentru că în această seară, muzica ne unește. Pentru dumneavoastră. Formația Royal, care vine de la ceva regal, dar nici de cum de la familia regală a României, nu are nici legătură cu trenul regal care, știți și dumneavoastră, cu ceva ani în urmă s-a oprit pe la Fetești. Vorbim astăzi despre formația Royal din Fetești, care vine să ne aducă mai aproape unul de celălalt cu piesele Petrece mai omule, dar și E drumul meu, E viața mea, sub interpretarea lui Feru, sau mai bine spus, Feraru Nicolae. Continuăm lista pieselor cu Într-o seară o țigancă sau Se mărită mona mea, prin vocea Adelei Duicu, ori Adu, sticla și paharul, dar și Omenia este grea, melodii interpretate de Vali Duicu. Vă rog, aplauze pentru formația Royal!
2: Bună seara, vă spun și eu. Mai tare pe microfon, vă rog. Mă bucur că ne-am strâns împreună într-un număr atât de mare. Mă bucur tare și vă dorim petrecere frumoasă. Am văzut mai înainte că niște doamne au început să danseze. Bravo, bravo, așa se cade. O să cânt prima piesă. Este pentru că m-a rugat Gioie să o fac. A spus că el de câte ori mă vede, crede că eu semăn cu Doinița Fluturi de la faimoasa formație. Și atunci a zis așa: Adela, n-ai vrea tu să faci piesa asta? Într-o seară o țigancă? Și am zis: bine, Gioie. Haideți să începem. Hai cu do minorul.

0: vă mulțumim, mulțumim frumos pentru aplauze. Și în continuare îmi invit colegii aici.
1: Doamnelor, îmi pare rău să vă spun, eu când alea de șpriț, eu sunt mai mult pentru bărbați. Așadar că vă rog frumos să luați loc la mese. Bă, când și eu dau o piesă din repertorul meu, nu al meu personal, cover-uri, cum cântăm fiecare. Îmi pare nespus de bine că ne-am strâns în număr atât de mare în această seară. Știam că feteștenii noștri sunt empatici pentru cazurile astea nobile. Și să știți că nu trebuie să facem doar când organizăm aceste evenimente. Trebuie să le facem zi de zi. Eu am o vorbă care vreau să vă spun tuturor. Să faceți bine, că nu este greu. A fi om e foarte ușor. Numai să vrei. Asta contează cel mai mult. Aș vrea să-l felicit pe Joie, Joie de la Orion, cum îmi place mie să-i spun, care el își bate capul de 2-3 luni de zile să organizeze acest eveniment frumos care se și întâmplă la Fetești. Mulțumim gazdei noastre, domnul Stelian, stimă și respect, omul care ne suportă de fiecare dată când noi venim în casa lui. Și ce să vă spun? Petrecere frumoasă alături de noi. Băieții, un mi minor video dimineața înapoi când terminăm programul. Hai să

0: Vă mulțumesc frumos din tot sufletul. Vă mulțumesc și fiți mai buni, că nu costă nimic. Stimă și respect pentru voi. În continuare, îl invit pe colegul meu de trupă, Nicușor Ferraru. Vreau câteva aplauze pentru el, da?
1: 10-2. Da, bună seara, vă spun și eu, Feru de la Borcea. Pentru voi am și eu două piese frumoase. Mă uit în stânga la domn primar și vine și piesa E drumul meu, viața mea, nu? Piesa serii, nu? Și am pentru voi toți, peteștenii noștri, în memoria lui Ioan Artur al nostru, care am și cântat cu el, chiar pe scene, da? Hai să umple paharele, să dăm drumul la piesa asta frumoasă pentru voi.

mulțumim frumos și vine piesa cea mult așteptată. Vă mulțumesc mult, e drumul meu, e viața mea și vă cânt cu mare plăcere din suflet, ferul al vostru.

Pentru că muzica unește acolo unde cuvintele nu ajung și pentru că uneori cele mai puternice emoții vin chiar de acasă, un artist care poartă Feșteștiul în suflet și îl aduce pe scenă cu fiecare vers, prin melodii precum Mi-a plăcut șprițul și viața, un sacou și un pantalon, aș vrea lumea să mă vadă, ferice de cine poate, dar și moara cu noroc, cu drag și respect pentru dumneavoastră, Emi din Fetești!

对，那 no， 0， začíná， no， 那 no， 麦都开。Zero, začíná, no, daj, da, no.

Dai, dai. Bună seara și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, vă spune Emi de la Petești, împreună cu toată orchestra. Am ales să cântăm în această seară pentru dumneavoastră numai melodii de referință, melodii pe care le ascultă toată lumea, și urmează să cântăm în mod special pentru toți invitații din această seară, în mod egal, bineînțeles, pentru domnul primar și toată masa lui, toată lumea prezentă. Merge maestre.

Mulțumim frumos! Urmează încă o melodie de referință, în mod special pentru toată lumea, o melodie de viața fiecărui om, care se numește Un sacou și un pantalon, pentru tot ce înseamnă om prezent în această seară. Merge mai străin.

Mulțumim frumos! Am o invitație la o horă pentru toată lumea. Să facem o horă frumoasă pentru toți oamenii prezenți. Merge, maestre!

Mulțumim frumos, să rămână din tot sufletul. Vă mulțumesc, urmează colegul meu Ionut Stil. Rămâneți pe loc cu încă două melodii de joc pentru toată lumea prezentă. Da, zice nou. Bună seara, spun și la toată lumea. Și mă simt onorat să particip la un asemenea eveniment. Mulțumesc frumos colegilor pentru invitație. Să nu mai lungim vorba. Venim cu o horă mare și frumoasă în continuare pentru toată lumea prezentă. Sol major, băieți.

să ridice publicul și să transforme fiecare moment într-o explozie de energie. Cu piese precum Dar eu continui să te iubesc, La omul care mi-i drag, Mădusei pe Teleorman, pentru că în această seară simțim împreună, vine Costi!

Bună seara, doamnelor și domnilor! Numele meu este Costi, probabil mulți dintre dumneavoastră mă cunoașteți. Am câteva cuvinte care vreau să le transmit din suflet către toată adunarea din această seară. Și în primul rând vreau să felicit pe Joie de la radio, așa cum îl cunoaște toată lumea, pentru această inițiativă. Și cu mare bucurie în suflet vreau să spun că această conjunctură, ceea ce se întâmplă în această seară, ar fi bine să devină un obicei. Pentru noi ca oameni și pentru tot ce înseamnă comunitatea feteșteană. Da? Cel mai important, cred că pentru fiecare dintre noi, este să fim oameni pentru oameni. Vă mulțumesc din suflet. Am pregătit pentru dumneavoastră în această seară 3 piese din folclorul autentic românesc. Și dacă aveți bună plăcere, puteți să cântați cu mine sau puteți să ascultați. Da?

Mulțumesc din suflet! Mergem mai departe cu a doua piesă, a doua melodie din programul meu, La omul care mi-e drag.

0: Vă mulțumim din suflet, vă mulțumim din suflet. Și în continuare o invit pe colega mea, Valentina Inspir, să ne cânte și să ne încânte cum știe ea mai bine.
1: Bună seara și bine v-am găsit! Mă bucur tare mult să mă aflu în această seară la un asemenea eveniment dedicat prietenului nostru, al meu, Ion Artur, care mi-a cântat la nuntă și mi-a făcut o noapte de neuitat alături de colegii lui care și în această seară sunt aici alături de noi. Vreau să îi mulțumesc din suflet pentru invitație celor care au îngăduit în această seară eu alături de orchestra mea, orchestra Ialomițenii, să facem parte din acest proiect de suflet. Vă mulțumim din suflet că ați venit într-un număr atât de mare și ați răspuns cu da apelului umanitar. Multă sănătate copilașilor și tuturor care aveți copilași acasă, să fiți sănătoși. Și vreau să o pup din suflet pe mama prietenului meu, Ion Artur, care știu că se uită acum la noi și ne urmărește cu drag de acolo din străinătate. Așa că vreau să-i dăm drumul la o horă frumoasă, că așa îi plăcea lui Ion Artur, să nu mai dăm apă la șoricei și să ne distrăm. Așa că haideți la o horă mare și frumoasă pentru prietenul nostru drag, Ion Artur.

0: foarte bine, doamnele, mulțumim frumos. Și în continuare vine colegul meu, Cristian Gabriel, alături de orchestra noastră, orchestra Ialomițenii.
1: Vă rugăm din suflet să rămâneți pe ringul de dans, pentru că urmează o oră frumoasă de joc.

Ei bine, până să vă prezint următoarea formație care vă va încânta în această seară, vreau să fac și o scurtă precizare. Dacă nu ați observat, la intrare găsiți diverse obiecte, accesorii, dar și tablouri realizate de copiii și adulții de la Centrul Lucia de aici, din Fetești. În schimbul unei sume modice, nu sunt prețuri fixe, puteți pleca acasă cu un obiect, cu un simbol al acestui eveniment din această seară. Un gest simplu și mic, dar un gest care contează pentru copiii și adulții cu autism de la Centrul Lucia Fetești. Iar acum trecem la următoarea formație. În această seară, fiecare moment artistic înseamnă mai mult decât muzică, construiește o punte între oameni. Exact așa ca și această trecere minunată de la o formație la alta, de la un artist la altul pe această scenă. Ritmuri vechi, dar și actuale, energie autentică și un playlist diversificat care nu te lasă să stai pe loc. În această seară, fiecare melodie ne aduce mai aproape, iar pe scenă urmează să intre formația Rivos din Fetești, cu piese precum Flori de Liliac, Doi Ochi Negri, Dar ar naiba în tine dragoste, Trece timpul ca nebunul, O damigeană și Eu beau vinul cu borcanul. Așadar, aplauze pentru formația Rivos!

Vreau să răspund spune informația Arivos. Doamne ajută la toată lumea, mulțumim pentru invitație, să fiți sănătoși. Organizatorul nostru, Joie, gazda noastră, cea mai bună gazdă care poate să fie pe zonă. În continuare, noi o să dăm drumul la program, cum știm mai bine. O las pe colega Alina Ivanciu pentru toată lumea. Vă invităm la dans în cupluri așa frumos, după care juc și voie bună pentru toată lumea. Bine mai simt. Dă-i drumul, băieții.

Și acum o să continuăm în vibe-ul serii cu muzică ce ne aduce împreună și sufletele care bat la uniton. Live autentic și fără filtre, exact așa cum trebuie să fie muzica. O trupă care aduce vibe, conexiune și energie reală chiar și într-o seară de miercuri. Ei ne vor cânta piese precum Flori de Dor, Te Aștept Să Vii, Piesă în Vamă, Rece sau Ce Înseamnă Să Iubești. Doamnelor și domnilor, într-o zi de miercuri, trupa de miercuri!

Bună seara și bine v-am găsit. Noi suntem trupa de miercuri. Dacă nu cunoașteți aceste piese, se datorează simplului fapt că sunt compuse de noi și nu sunt distribuite încă pe rețelele de socializare. Un lucru pe care poate unii dintre voi nu-l cunoașteți este că eu am locuit în copilărie până pe la 22-23 de ani pe strada Borcea numărul 3 din Fetești. Deci sunt de aici. Probabil, sper, în viitor, așa cum Ion Artur este pomenit acum, poate o să mă pomeniți și pe mine. Probabil nu știți cine sunt, dar eu o să încep în felul următor. La tobe, responsabil cu bătaia, este Alexandru Zamfir. La chitară bas, Alexandru Bășenaru. La clape, Cătălin Dinu. Și peteștean de-al vostru, Corneliu Popescu. Ok, și motivul pentru care nu știți piesele este pentru că sunt compuse de noi. Așa că avem o singură rugăminte, trebuie să spuneți decât tine. Atât, e singurul lucru. Până acum am văzut că știți să dansați, ați dansat foarte frumos, dar vreau să văd dacă știți și să cântați. Deci...

0: Paradoxal este că unele dintre piese chiar au fost compuse aici, la Fetești, pe la canal, pe la gârlă. Da. Brațul Borșa, da? Ok. Hai încă o dată să văd dacă știți să cântați. 1, 2, 3 și haideți.
1: Ales spre te vrem.
0: Haideți, domnul Deli.

Vă mulțumim foarte mult. Mulțumim că ați rămas până la final, pentru că suntem ultima trupă și am văzut că este o modă în Ialomița ca fiecare participant, după ce cântă, pleacă pentru că are alte evenimente. Așa că este foarte important că ați rămas aici alături de noi. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc tuturor. Bun. Următoarea piesă se numește Piesă în Vamă. La text nu prea am contribuit eu, cine știe ce, dar la muzică da. Așa că dacă ați fost vreodată în vamă, eu vă mărturisesc sincer, mie mi-a plăcut gârla și nu m-am dus la vamă. A fost decât în Mamaia. Așa că următoarea piesă se numește Piesă în Vamă. Dacă aveți palmele pregătite, puteți să le folosiți.

Mulțumim foarte mult! Să rămână nașule! Următoarea piesă se numește Rece.

Mulțumim foarte mult! Și înainte de ultima piesă, dacă Ion Artur a fost acum câțiva ani în vogă, da? Eu sunt de aici. Puteți să mă urmăriți și pe mine, dacă vreți. Dacă se poate. Corneliu Popescu. Știți cum e? Iisus Hristos a fost profet, dar nimeni nu l-a recunoscut în vremea lui. Așa probabil o să se întâmple și cu mine. Mulțumesc! Următoarea piesă este de fapt prima piesă pe care am scris-o la canal. Era la canal, nu știu dacă cineva știe ce înseamnă chestia asta, dacă sunteți din Fetești, ar trebui să știți, da? Deci, pe acolo, și era o lună, era luna, și mi-am luat, eu aveam o agendă pe care scriam. Deci piesa asta este prima piesă pe care am scris-o în viața mea, eram prin clasa a șaptea, cam așa.

0: Mi-am cântat destul. Ultimul test, să vedem dacă știți să cântați. Treaba este foarte simplă. La 13 ani ce puteam să scriu? Și când te uiți la ea, să te îndrăgostești și să îi spui te iubesc. Așa că vreau să încercați să replicați chestia asta, da? Hai să vedem.
1: Și când te uiți la ea,
0: ce?

pentru că este ultima piesă. Vreau să vă reamintesc că la tobe este Alex Zamfir. La chitară bas, Alexandru Bășenaru. La cape, Cătălin Dinu. Și subsemnatul Corneliu Popescu. Mă știți. Și acum, ulterior, piesa a suferit modificări. Bineînțeles că inițial am compus cu 4 acorduri. Unii dintre voi știu ce înseamnă chestia asta. Dar acum poate fi cântată și altfel. Mi-am dat seama eu mai târziu.

0: Doamnelor și domnilor, în această seară am făcut mai mult decât să participăm la un eveniment.
1: Am demonstrat că atunci când oamenii aleg să fie împreună, indiferent că se cunosc sau nu, se plac sau nu, se vor mai întâlni vreodată sau nu, împreună pot schimba realități.
0: Astăzi am unit nu doar o comunitate, ci și suflete. Am creat și legat prietenii, am deschis sufletele și am adus împreună oameni. Pentru că, în esență, asta înseamnă să fim oameni.
1: Unește românește!
0: Unește sufletește!
1: Să le mulțumim încă o dată sponsorilor, fără de care acest eveniment nu s-ar fi putut organiza: Agrofluvia, Agrogema, Agroserv Borcea, Biroul Notarial Enescu Andreea Raluca, Drager.com, Ecofruct, Electra Renewable Support, ITC Consulting, Inau Consult, Clomile S, Marimark, Mobil Service, Oil Company Holding, Stimex, Tebacom și For Cars SRL. Încă o dată aplauze pentru sponsorii noștri!
0: Mulțumim de asemenea și partenerilor media, magnetofonica.ro, coolfm.ro și orionradio.ro, care în această seară ne-au retransmis live, atât național cât și internațional, pe paginile lor de Facebook, dar și pe radio în FM-ul Ialomitean, pe 91,7 FM, pe Orion FM, sau internațional și diaspora prin Cool FM internațional. Dar să nu uităm totodată să le mulțumim organizatorilor, producătorilor și artiștilor din această seară.
1: Oameni care au transformat o zi frumoasă de 27 mai într-o seară magică, memorabilă și clar de neuitat, complet dedicată unei cauze nobile. Însă, nu în ultimul rând, îi mulțumim doamnei Constantina Raicu, mama regretatului artist Ion Artur, care a primit cu brațele deschise inițiativa noastră și a donat cu mare drag toate albumele lansate și rămase de la Ion Artur, Eu sunt băiat din Fetești, care evident au intrat în posesia dumneavoastră odată cu achiziționarea invitației la acest eveniment. Așadar, încă o dată, mulțumiri doamnei Constantina Raicu, mama regretatului artist Ion Artur.
0: Doamnelor și domnilor, vreau să vă anunț că am ajuns la finalul acestei seri speciale. O seară în care nu am fost doar spectatori, ci am fost parte dintr-o cauză.
1: Vă mulțumim așadar tuturor celor care ați fost aici în această seară pentru prezență, pentru implicare și mai ales pentru suflet.
0: Mulțumim artiștilor care au urcat pe scenă și care nu au oferit doar muzică, ci au oferit ceva mult mai special. Au oferit emoție. Haideți să-i mai aplaudăm încă o dată. Și totodată, în semn de apreciere și mulțumire pentru tot ceea ce au făcut în această minunată seară și pentru programul muzical excepțional, îi reinvităm pe scenă pe rând pentru a le mâna un mic trofeu și un certificat de participare, pentru că îl merită și trebuie să rămână cu o amintire de la acest eveniment. Așa că îl invit alături de mine pe Răducu Spătaru.

0: invit alături de noi formația Royal. Felicitări! Felicitări!
1: Aplauze pentru formația Royal!

0: Îl invităm alături de noi pe Emi din Fetești.
1: Aplauze!
0: Invităm alături de noi pe formația Rivos. Haideți, băieți și fete.
1: Aplauze și pentru formația Rivos!
0: Invităm alături de noi pe Cristian și orchestra Alomițenii.

Îl invităm alături de noi pe Adi Constantin Costi!

0: Așadar, mulțumim invitaților, partenerilor și susținătorilor care au ales să fie alături la această inițiativă. Și pentru că în această seară avem printre noi și invitați speciali, în memoria Ion Artur, să invităm pe scenă unica, binecunoscuta și îndrăgita componența formației Ion Artur de dinainte de 2016, trupa Românașii. Lucian Neculae, Georgian Oprea și Lucian Năstăsoiu, dacă sunt pe aici prin sală, vă rugăm să poftiți alături de noi. Aplauze!
1: N-au mai putut rămâne alături de noi, dar vor primi într-adevăr ceea ce am pregătit pentru ei. Încă o dată să-i aplaudăm. Și nu în ultimul rând, mulțumim echipei de organizare, pentru că au fost destui oameni în spatele acestui eveniment, aproape o mână de oameni. Și prieteni dragi, mulțumim pentru dedicare, muncă și pasiune.
0: Așadar, să-i aducem pe scenă și să le mulțumim pentru implicarea lor excepțională, Frusina Tudor. Aplauze!

Îl așteptăm și pe Manea Ionuț. Îl așteptăm și pe domnul Stelian, cel fără de care acest eveniment nu ar fi putut să aibă loc aici la restaurantul Făgăraș. Și le mulțumim și... Și aplauze pentru toți angajații ai restaurantului Făgăraș, care toată noaptea au stat în picioare, în așa fel încât evenimentul să se desfășoare perfect.

0: Îl invităm alături de noi și pe Sandu Robert Bogdan. Nu știu dacă îl știe cineva, îi zic mai bine Joe! Și nu în ultimul rând, diplomă și plachetă și această mică, acest mic trofeu, să-i spunem așa, lui Cristian Năstase, care din păcate nu a putut fi astăzi prezent aici alături de noi, dar care a contribuit masiv la organizarea și producerea acestui minunat eveniment de la mii de kilometri distanță și nu este o glumă. Doamnelor și domnilor, fără prea mult adaos, ar fi trebuit să vă introducem în scenă de la masa 3 pe mama sau fratele acestuia, pe doamna Maria sau domnul Marius Năstase, pentru a primi trofeul și certificatul de onoare în numele lui Cristian, numai că din motive de sănătate au trebuit să plece de la eveniment. Vom avea grijă ca ei să primească acest trofeu, să îl trimită lui Cristi. Haideți să-l aplaudăm pe Cristian Năstase, omul care a făcut grafica și tot ceea ce ați văzut aici.
1: Încă o dată aplauze pentru toți cei care au lucrat la acest eveniment. Iar acum, unul dintre cele mai importante momente, vom vedea cât s-a strâns pentru copiii și adulții de la Centrul Lucia din Fetești. Iar datorită vouă, în această seară, am reușit să strângem suma de...
0: De suspans. Hai suspans. Să vedem. Drum roll. Haideți să batem în mese, să facem un drum roll în mese, până când așteptăm suma. Ia! Hai,
1: aplauze
0: hai,
1: pentru toți copiii și adulții de la Centrul Lucia din Fetești!
0: Și acum zi tu, Alex, suma.
1: Iar acum o sumă de... Atenție! 40.800 de lei! Bani care îi vor ajuta pe copiii și adulții de la Centrul Lucia.
0: O sumă care este mai mult decât o cifră rece într-un cont.
1: Înseamnă terapie, progres și speranță pentru acești copii și adulți cu autism de la Centrul de zi Lucia.
0: În această seară am demonstrat că atunci când oamenii se unesc și s-au unit, pot schimba vieți, pentru că binele începe cu fiecare dintre noi.
1: Și iată, ne ajungi la finalul acestui minunat eveniment în care fiecare dintre dumneavoastră a fost un înger pentru toate dintre aceste suflete. Însă, înainte de încheiere, vreau să-l invităm pe scenă pe Sandu Robert Bogdan sau Joe.
0: El este... mintea, mastermind-ul din spatele acestui eveniment minunat aici la Fetești, o localitate mică, hai să nu spunem nici municipiu, nici oraș, dar cu foarte mulți prieteni. Vă reamintim că în comunele adiacente și chiar în afara județului, mai exact, precum Ștefan cel Mare, Borcea, Perișorul, dar și altele au fost astăzi prezente, atât sufletește cât și financiar, prin reprezentanți și sponsori oficiale acestui eveniment. Doamnelor și domnilor, din nou invitat pe scenă să ne spună câteva cuvinte de final despre acest extraordinar eveniment la care azi cu toții am asistat. Joe de la radio, așa cum îl știe toată lumea. Hai, Joe, scena este a ta, te rog, curaj, curaj, știu că ai emoții mari, te rog.
2: Da, sunt prea mari emoții, foarte mari. În ultimele 3 luni de zile, cred că am acumulat emoții cât nu pot duce într-un an de zile. Nu mă așteptam, vă spun din suflet, ca în această seară să avem o sală atât de plină. Este aproape sfârșitul acestui eveniment și mă uit în sală și încă oamenii sunt aici. Asta înseamnă că ce am vrut noi să transmitem prin tot ce am realizat în 3 luni de zile a ajuns acolo unde trebuie. N-am foi la mine, n-am nimic. Tot ce vorbesc în această seară e din suflet. Vreau să le mulțumesc personal întregii echipe care a fost în spatele meu și sunt. Vreau să le mulțumesc formațiilor din această seară. Răducu Spătaru, formația Rivos, formația Royal, Emi din Vedești, Cristian și orchestra Ialomițenii. Vreau să-i mulțumesc lui Adi Constantin și, bineînțeles, un efort mare pentru trupa de miercuri de la Slobozia, care a bătut atâta drum până aici. Da, am emoții. Sunt și alți oameni care au bătut drum de departe și au venit la acest eveniment. Vorbesc de artiști. Vreau să vă mulțumesc fiecăruia în parte pentru tot ce ați clădit în această seară. Ați creat emoție, ați creat amintiri, ați creat speranță. Și mă cam opresc aici. Dacă am uitat pe cineva, cred că nu este cu rea putință. N-am, sunt prea plin de emoții să mai pot să mai continui acest speech. Sunt foarte mulți prieteni în sala asta și vă mulțumesc. Și ce vreau să vă spun? Mi-a adus aminte bunul meu coleg că în această seară am unit românește și sufletește. Această echipă magnetofonică de pe data de 1 iulie 2026 se pregătește pentru anul viitor, un nou eveniment frumos aici la Fetești. Vă mulțumim și să aveți o seară frumoasă!
0: Joie, nu pleca, nu pleca, pentru că avem o surpriză pentru tine. Și George, te rog. Uite, și George vrea să-ți dea un premiu.
3: Cuvintele sunt prea puține pentru a exprima măreția acestui eveniment. În primul și în primul rând vreau să mulțumesc tuturor celor care astăzi s-au unit aici sufletește pentru cauza aceasta nobilă a copilor noștri de la Centrul de Zi Lucea. Pentru cei care nu mă cunosc, eu sunt administrator și președintele Asociației Ancar Filiala Fetești Centrul de Zi Lucea. Prietenul și bunul meu colaborator, pentru că am colaborat cu Joie așa cum am putut și noi la acest eveniment. A fost un efort extraordinar pe care l-am făcut și vreau să-i mulțumesc, pentru că într-o societate în care faptele bune, din păcate, sunt foarte rare și se fac cu foarte mult efort, el și-a sacrificat o mare parte din timpul lui, din energia lui și din banii lui pentru a realiza acest spectacol. Este cel care a transformat muzica în fapte bune, este cel care a unit oameni și vreau să-i mulțumesc și să-i mulțumesc un mic gest din partea centrului nostru. Este o plachetă pe care aș vrea totuși să o citesc, nu are foarte multe cuvinte, dar eu cred că sunt reprezentative. Omul care transformă muzica în fapte bune și amintirile în speranță, îți mulțumim pentru organizarea minunată a evenimentului Magnetofonica Unește Românește, Unește Sufletește, In Memoriam Ion Artur. Implicarea ta a unit inimi și a adus zâmbete pe chipurile copiilor noștri. Cu recunoștință și prețuire, Centrul de Zi Lucea Fetești. Îți mulțumim! Mulțumesc.
0: Și acum haideți să facem un exercițiu, să spunem împreună sau să strigăm împreună sloganul acestui eveniment. Unește Românește, haideți cu toții. Unește Românește, unește sufletește. Hai să-l mai zicem o dată,
1: că încă o dată. Unește Unește!
0: Bravo!
1: Încă o dată vă mulțumim, aplauze pentru toți cei care, inclusiv pentru dumneavoastră, cei care acest eveniment... Deci încă o dată vă readucem aminte, în această seară s-a strâns suma de 40.800 de lei, alături de dumneavoastră au fost...
0: S-a stricat microfonul. Cristian Neculae
1: și Alex Rusu. Încă o dată aplauze și o seară bună.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.
1: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă urmească cineva, cum o faci tu?

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

împărțim ce bagaj. Am strâns în alte miraj. Ochii suspicioasă mereu, discuzitoare la greu. Mă întreb de ce sunt plecat, pe unde sunt și ce fac dacă sunt.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.
1: Yeah. Da, e bine.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.